0: أجاقيخ تي شبوخي إش كوري قوك باري كوبي سابل كوش ريوخ منك قاقتخ شيري إش متاكي ويتماخ إش أجالا شيك ريك أش ششقي كل ماخ باري آسيا هري سيب لخ نيم شواش ريقا جوقاب كوليك شبوخي منشقي يختق شكوخ كاسيك ريوخ قس كوري قد بالتسيخ ريش كاميكال باقوي أريش ريوخ قيتام شي منك قاقيكي بات قاقوش شبي القيب أريني كخاخي كباقك أوش شريخ ريديوس تشيكو والي ساخ كيواج ريكا منقيد أري أري شو توقع واج شواج ريكا ميكال إشو قوخي كوتو جنا قواج ري روك ري أري كووي ريكا يبال تشيكو خو توجنا خمول ري ري إيش كي شكونا ريكوك ري أوخ شاس روك ري إيج أويم روك ريديوس باقوي ري أوخ أري تشريو تسيل كقاريق ري أوخ كمالك إيوينق شو قوخي إيك إيوينق با شمال تشنق بقويري أوخ ريشو مال شني ملك قبان أوخ أريريو قد بلتسيخ ريقا شومانيك شروك أم قبئي باويو شوليو كاتيكوري إيوك إيش أريري تيوشيل إريو تسيل شبتين قلق شاسروك ريديوس إمان روك تري أونوخ بال ري باقلال شاني أري روك ريو سيبانيك ريديوس ري أوخ مانكوت خون خاسو واش شك كقد سيباخ شويش شانه شوی ری کش کوین چه او سیکشک اچه او چو بک کتکوری ری این کن ویخ چه قصد قط او چو بک نا کی بنو ری ایش ایچ بام چه خوبیق چه اوخ نکود آره ری نیم قیقیخیل وک ری ایش آره نیم ایقیخیل قوک ری اوخ پاریو قیخیل قخوشل خسوس روک ونوخی کی بام ری ری این آره قص شنواخ کنو پن نپی پاری ایتی نیمیت آره چ ری ایش ککوخی خونو کب ایسی پانیک كاتيكوري شاس باري تينيميت والي كوبيك كواح كيمبي باري ماسيدونيا اي باري نوتسالخيك چي ولوك باري ماسيدونيا كواح چي كينوبن باري تينيميت اي كواح چي ري إش كيني كومو بيك چي باري خوديا اريتاق چي إخري إشين چوماخ لما أستخ ري إشين چوماخ اون باري باقيلال بتيناقوي ولوك ري نو چومانيك شاكيكوري كووك إن ري خاي اري من خايتاق خري خاچاری دیوز چه من کوکش تریو چیخ پی قچا وی بال ایوک من کپت ووچ خائه ای من خائه تخ رومال ریچ چه ریو کخول ری دیوز ری کریستو خیسوس چه شقیا و بیشک ری اوخ چی شل ری ایش ری سیلبانو ری تیموتیو ایری این من کپت ووچ خائه ای من خائه تخ پاریاره شویش کخی ری خائه رنوخیر ری چیخ اوخی گیبامو بیشک ری دیوز پاریاره وري قوم ويري خائي اي رومال كوري رياري ري اوخي قبئيخ امين چريش ري ديوز اريش كوني مالاخو قيخيل كاتي كوري اري رياري ري كي يو قچوق اب ري اوخ اشو قوخي چيوش ري ايش روك ري كريستو رياري چه شوخو خيون ساخ رياري اري ري ديوز رياري چه شوخو تيقو اشو يا پاري قانيما ري نابيو سيبانيك ري اوش لابشيل ري اين كيم بيخوه ري چيوهج چيوهج ري ديوز اره چي من كيم بانت ري كأش چيوهج چي ري اين وي من ايبناقت چي خمول باري كورينتو شاني اره رومال چي ايش ري كيشين ويدا پنق ري اوخ من شات اره كقاخ كوختقن پووي ري كوهونيك من خيط ري ري اوخ شاني اره كوختوبان روك ري ايكي كوتي مال رومال ريچ چي كوري ايشوكا باري اي كوهونيك Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik rib is, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin yao bis ri in. Katekuri, wiri in shin tzibag ri hastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in, man kin bisontag aretak chi, كينيلو بيك باري تينيميت إشا رومال كيشري إياري چه شاس رخاو شكوي كي كيا رينو كي كوتي مال رئين شاس كينشو ماهوي چه رينو كي كوتي مال رئين شكوخي إي كي كوتي مال إغونو خيل رئيش خينا كوت باخو نملاخ كاش إنملاخ بيسو بال باوانيما رئين ششين سيباخ روك سيبلاخو قيغ إيوري من رومال تخ عريش كوخي إبئيس رئيش شاني رومال أريتش كي ويتاماغ رينيم لخ لقوق إبال نوكوش كوشي ويش ريش ويشار رومال خون وينق بتي نق ريبيس Manchuesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubignu bis iwunohel. Chrechwe huna chiri shas shui takalri chrechri wakat baltsihri winak. Katekut. Are utri che kisachri umak ekiyaw chukab. Arech mankatsak tapahun ni malak bisobal. Siblak kinta bachiwech che rakawshik cheri ish kukuhiri loko kebalo ikush rukri are. Are takchi. Shishin tzibag, shin chomag, chesha kishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek paru nohel hasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisa chri umak, ri inch kohe kinsa chri umak, rumal rech cheri mak, shin sach uwach in, we rachawshik cheri in kinsa chmakag, shane igumal ri ish ri chuwachri kristo. Rachawshik cheri uch, mankok sach tpa uqabri satanas. Rumal rech, chiri uch, kasketam, rigeta kuchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech ken yao bishikri utzlak tzig rechri kristo. Kneba, che hakatalik hunuchiha chuech paria hausel. Ri uxlabal mankot hun utzlak uxlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakta ri wachlal tito. Riin shin yari hun rutzil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Si balach maltioshpa chrechri dios, che paronohel mul, kuhuk amu bi pari upetibal, eche kumal ri uch kukehech paronohel kolibal ri utzalach kunabal rechri unohibal. Chuachri dios are uch ri uch kokalach roshlab ri kristo, chikishol ri kekoltahek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ach hun uk okal cheek opari kapikal, eke uk amu bi parikamikal echkechnik achik hunk okal chek oparik aslemal ekeuk omchiubi parik aslemal katekuri hachinka kuinch rech were qasikhnakut cheri ukh man ukherita ege hasri siblah eki chekiki kayi khutsikhri dios man khetari shanik qaban pariutsil hehasukh taqom rumal ri dios echuach ri dios qabihwi were Pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Honra hauchik chiri uch. Kakatzibah utzilach takwuch. Chiwach rech uwukshani kakib. Honra hauchik chikakata chiwach ri ish. Ish ri ish kawuch tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Hasichnakut ish hunuwuchri Kristo, che ish tzibatalik mangruktat zahbal, shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios, mang ish tzibatalik tacho takabach, shane ish tzibatalik chori utzlamal ritir epatakri anima. Arewa ri utzlach kubisabal kakush kochuachri Dios rumal ri Kristo, che nakak owi chechri Dios, ri ur mangkukkawintach. Kabir chekuk uch petinakwi hun utz hasuach. Manjeta, rikachukab petinakrukri dios. Riare, cheshukusukuba, arech kuhushik, rahpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatsip, shanetsibatalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritsip, kamasanek, katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanahik rikamikal, Chishtzibash chori abach, kosiblahu kihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, manshekowintachik, kikil riupalach, ri Moises, rumal riu kihil riupalach, cheshak kok owik, la mangaret kunim u kihil ri, chuachwari, riu kihil ri patanahik, rech riu shlabshel, shahikuri, weriu patanahik ri atbaltih, ko kihil, nimchnari, riu kihil riu patanahik ri sukil. Weare, kakahunumah rinabe patanahik, rukwenimlach ikhilri, riuk ikhilri nabe patanahik, mang ikhiltari. Rumal rech, chiwek uuk ikhilri shahubiq kuchiho, sibalachnim china uuk ikhilri, rihunchik kanah kan chuwachweri. Katekuri, wek uwa weke yebalri, sibalachko kachukabri, pariqik aslemal. Eri uuk, mang ukheritach, hekhasri Moises, chishuko humpayu, Choriu palach, arechri eral kual ri Israel, מנקיקילתח דקיקיסווי היקאו קיסיק. קטקות, שנוחרי קיצ'ום הבעל פריק אקום, שחיקורי, שסקטה, פתקו איכרי, הריתק צ'י, קסיק אישרי קאל, וצ'וצ'גוך, ופיורי, שסקונה. ופיורי, מחפקום. רומר רצ' ששווירי קריסטו, קוקוויניק, קוקייקו בירי. שסקטה פתקו איכרי כמקרי, פרנוחל תקמול, הריתק צ'י, קסיק אישו אשרי מויסס, שסקווי חון פיו פתקרי כנימה. שווי הרי תקצ'י, הונק כחון שרצ' ריחו של, כקטחו בירי, ריו פיו. רומל רצ' שריחו של, הרי ריו שלב של, קטגורי, חווי כאווי רירו שלב ריחו של, צ'ירה כאווי רי, ריגיר בל איב. קטגורי, כנוכל ריו, שמנצ'ו קטלק תריכה וצ' כקילו חצ'רי ריק כבנו, פחון איל בלוואצ'ח, ריו כחיר ריחו של. ריו, כוח אשתחק. וחרי חצ'אווי חון וצ'י בלרי, כוכביניק פחונק איכיל, וכוכק אש פחונק איכיל צ'יק, חרי ריו צ'ק ריחו של, שאושלב של ריארי.
1: סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 4. רומל כוואו הרי, ריוך, כווה פתנחיק כוכרי, רומל רי, רילו כוכבלו כאוש רידיוס, מנקובן תקב כאוש. כתקות, ריוך, שקקק קנק ריחון קישבל, צ'קק ממריסח קיפ, ריאוך, מנעוך קוט פרי יצל נוחיבל, שקוכה, מנקות חוס, שקבן שוק ריוציך רידיוס, שנה רוק, ריאוך על חייסה שקרי סקלח ציך, ריאוך, וכאוץ צ'וויץ' רידיוס, בוי רונוחל צ'ומבל, קצ'ווינק. קטגורי, וצ'קוטל נא, רוק חון פיו, ריאוץ לך קציך, שווי, צ'וקוטלקרי, צ'יקיוויץ' ריווינק שאיסא צ'ינק. צ'וקוטלקרי, צ'יקיוויץ' רימנקי כהונטח. ריאה הרי, צ'ריקי נוחבל, שומו ירסח רי אודיוס ווויצ'ולאו רי. שוקקו מריסח רי קיצ'ומניק. ארץ' מנקי גילטח, רי אוצ'ובליניק, רי אוצלחציך, רצ' ריו כחיל רי קריסטו. ריאה הרי, צ'אוויצ'בל רי דיוס. ריאוך, מנקייתו בישיק, קיפוך. שוויני, כקיהו בשיק, רי קריסטו חסוס שחו של. ריוך, שווי אוך, אכפת נלב, איווץ' איש שומל רי חסוס. שנת שס שומל רי דיוס, ששוביך. צה פריק אקום, כצ'ופלין רי צ'ח. ערי רי ערי, כצ'ופלין פריק הנימה. ערץ' כצ'ופלין רי אונוך, רי וכחיל רי דיוס, שקו פרי ווש רי קריסטו. קטגורי, וכון נמלך גינומל רי, ריוך, כקלום פשוקול תקבוך. ארץ' וכון נמלך צ'וקאפרי, כקאלה חיניק, שאוצ'ק רידיוס, אמן קצ'קט ריאוך. ריאוך, וכקופה רונוחל וואצ'ק אש, קטגות, מנגוך תקל באמתך, נמלך סצ'יבל כוש, וכקוליק. קטגות, מנגובן תקב, כקוש, שוואצ' ריקייה בל. וכקטלק, קטגות, מנגוך וונובם תקנק. וכקאום פולאו, קטגות מנק איסום תציך פקווי. פרונוחל קולבל, פרונוחל קיח, ריאוך, חוקם פקבקיל, ריק אשרצ' ריאוק עמיקל, ריק קריסטו. ארצ' ריאוק אסלמל ריק קריסטו שקוכה, קוקות ריב פריק הבקיל. כנבא, ריאוך, קורקק אסלמל, פרונוחל קיח, קוכייתך, פריק עמיקל רומל ריק חיסוס. ארצ' ריאוק אסלמל ריק חיסוס שקוכה, קוקות ריב פריק הבקיל, שירצ' קמיקל. שחי קורי, ריקמיקל, כצ'קון פקווי ריאוך, אריק אסלמל כצ'קון פיווי ריאיש. כתקות, ריאוך, כוריק הכחוניק, רוק ריחון ושלבל רי, חיחס ריצי בתליק.
2: ריאין שין כחוניק, אירומל קורי שין צ'אוויק.
1: שכוחי ריאוך, כוך כחוניק, אירומל נגורי כוך צ'אוויק. כתם, צ'רי הרי, רישו על יסח, רי אחו של חיסוס. שכוחי, כוכו על חיסח רי, ריאוך רוק רי חיסוס, איכונם ככוחק רי, כובנו צ'ונקח רי הרי, איגוק רי איש. אוורי, רונוחלי ומל רי איש, ארץ' קייה רי סיפניק צ'יוויץ', אישחק רי, נמלך מלטיושניק רי, צ'רץ' רי וכחיל רי דיוס. רומל כווה ורי, מנקי ניצרת רי קצ'וקאפ. כנבא, ריקת יוחילל כווילי חוביק. ריקת יוחילל, כקרק רונוחל תקעיך. ריניץ לך קש, ששארץ' חוביק, כוכו סוכומך, אקויה חונים לך, ejun junalik alak kakigil. Chkechri uj, cheban aret kakil rihastak chikikalhanik, eshani arek kakil riman kakalhintak. Rihastak uwaj, chikikalhanik, shakubik kuchiho, erihastak cheman kakalhintak, shaspa junalik re. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuketam, chehunchik balre, chare kachoch pawe uachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch chechuban ridios, hun hunalika lakha, chekochika, che mankichakt kikap riwinak, herina kut, riur kuhe khatik ukamikri, esiblak kakar kakatsakir, re kachoch chekochika, katekut, hachin retam we ukona, parewe katio hilalri, chekayek. Onwene elenakchi chqih khinakut pawehun chi balri riuh kuhik khatik rukash rukweri manshat qah chi qiyakan weqtsaqri shani arik qah chi kokisash rihun atsaq chikri shrih wehunri arichi kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banowik arich qoweri chqech areri dios Riare, Cheshio Ouch Kechri Nabetak Usipanik Riushlabishel. Shahekuri, Ronohelmul, Uhnohinak Cheri Ukajukab, Ketam, Chearitakchi, Ukona Pawek Abakilri, Rikak Aslemal, Nahwa Kowich Rechri Haushel. Rumal Rech, Chekubin Parika Kohonik, Eman Kubint Pahun Hasuwach, Chekidetahek Uwach. Riuh, Kosiblah Kachukab. Eare kqax qiyakan wehun baqilalri arech kuheqi naqaqch rechri khawshel katekuri riuh wekuh kanax kampa wehun qbaqilri onwen qiyakanuq riuh kqax chi uh uts chuwachri are rakhawshik cheri uh uchanalik kuh kanax chuwachri uqat ban tsihri kristo arech ronohel winaq chqaxu hunal qqam ti utokh balil riqchak shqbano Are takchi uhkopa we kabakil, we shkapan riutsil on shkapan rietzelal. Ri uh cheketam, rishiblikil chuach rehaushel. Kkach che uts, kechoman riwinak. Rumal rech che chuach ri dios, ri uch analik uhkolik. Shukuhe, ri inking we yeh, che pari iwish labal, shukuhe uch analik uhkolik. Ri uch, manchat shakmahir chi rukshanishik kip chiwach. Ri uch shuiare kkah kakaya chiwach hun be, arech nim ki wilwi iwip kumal ri uch. Shahekuri kishkowinik kitsalih wach rikitsih rihachin tak nim ki kilwi kip. Rumal rihastak chik alchanik, emangaret nim ki kilwi kip rumal rihastak chik opari kanima. Gerinak ut, weri uch shasach ri kachomabal, wa weri sharumal ri utok obri dios. Ewek ori kanohbal, Sharumal toko bisabal iwach riish. Rumal rech, che areri loko ebaluk oishri Kristo, kubnouch kech che nimalak kachomak. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utoko bisashek kiwach nimalak konohel. Konohel nak ori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arech rik ori kik aslemal, mankot rikik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani ke kasi rumal riare, sheshkamik, eshkasta huwach kumal ri eare. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shui ruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Ri hun winak chik opa ri Kristo, riare hunkak ubanikri. Ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo. Eshuyach kech, ripatanahik rech rikamow ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, shish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak ri winak. Shane shukoh kuk ri uch ri utsir che rech kamow ib. Ri uch uchuk eshwach ri Kristo. Hekalik che ri Dios kubih ri utsir kumal ri uch. Ri uch nimalach kata chwech weri pari ubi ri Kristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare che mangretam pe uach ri makah. Ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokop isbal kawach ri uch. Arech uch suk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios capítulo 6. Katekuri ri uch che kuchakun ruk riare. Sibalah katachiwech. Arech manruk ta itzel. Kikulah ri usipanik ri Dios. Riare kubih.
3: Pari utzalah tak ih syatin tatabih. Pari uk ih rikolotahem syatin kolo.
1: Chiwilampe. Kamikri utz rik ih. Kamikri uk ih rikolotahem. Mangkot hun winak kakiyabe chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih kibishpuwi rikapatanakik. Shani nimlah kakawuk shani kip chuwach weri. Chiri uk. Uch akpatan nihil rech ri Dios. Ruk hunim lach chukab patak rik esh. Pari tuk aril. E pari biso bal. Patak rich ayinem. Chkech. Pari che. Patak chok. Pari kosi bal. Patak ri mankoh wart chakab. Patak ri wihal. Rumal ri sukil. Ri nohibal. Ri koch onik. Ri utsilal pari tiosh lach ushlabashel. Pari kassih lo ok ebal kush. Pari saklach tzih. Pari uchuk apri Dios, rumal ri uchuk bal, ri suk il, arech ri uch kakato kip. Pari nim kuhilitahwi, e pari itzel kuhilitahwi. Pari halum tzih, e pari utz tak tzih kibish pakawi. Kuhilitahek jehas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri sakalak tzih. Ekban chkech che mang choptal tkawach, kneba konohil ketam kawach. Gerik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut mang uch kamisamtak. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uch mebaib. Katekuri sibalah ke kakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut ronohel kokuk. Ish. Ishach Korinto, ri uch ruk ni malach kanima, shuch chawi wuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ish yalt latz pari kanima. Ri uch, shas uch yal latz wa pari iwech ish. Hunam ba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Ri in kishin chabeh ri ish hacha ish walkwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
3: Ri in, kohi na wachoch ri chkishor ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bih chkishol wewinak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, Eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukoholri, e ish numyalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosibalah ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachchobeh kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Ichqat yashir saqib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyaba hun qakolibal pari iwanima. Ri uch mankot itzel shqiban chirech hun winak. Ri uch man shqibantak arech hun winak kusach sibalah upak. Ri uch mankot hun winak shqilak ah uchak. Ri in mankimbih tweri chiwech hacha hun qatbal tzih piwi. Shanek ateri shinjau bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal on parikamikal. Ri in shasnuk uban rinuk ush chiwih ri ish. ri in si balak nim kishingwilwi, ri in ignohinak che kubisabal kush, e ignohinak che si balak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shuhopon pari Macedonia, ri kabakil man shushlantah, shani parronohel kolibal, kosi balak esh, hilak otak rich oh, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholek, kukubisah kikushri uch, ruk ri upet bal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upet bal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubich chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubich chkech rik esh pari iguanima. Rinimlah tokopisbal nuach ri in, eruk weri, oni malak nukikote mal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shintz ibag, mankinok tar rumal wa weri. Ri in king wilo, chewe nuwuk ri, shuyak hubik bisopal chiwech. Kamik ri, si balak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, are kapanawik che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachulew, aregua ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal. Nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakhasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronohel wari riish ish utz. Kategut, wari in shishintz ibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal tarihun, chishtow riitzel taktzig. Riin, areshingwak che kukutrib, riutzil chishol, chuwach ri Dios, che riish, kito kubisah kawach uch. Arewa weri ri kasuk kubisam kakush. Ishtzat shina ri kubisbal nukush ruk hunima lak kikotemal rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak iguonohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihehas ubishik qabim chiwech parronohel hastak, chiare qabim risaklak tzig, shukuhe nakut aritak chi qayo om qaqqihil chuwach ritito, qas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokuk ebaluk ush chiwech ri ish, aresibalak nim china aritak chi knatak chrech che ri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Si balak kin kikotik riin, che kuya o kas kin hikiban ukush chiwik riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, ri uch kak arech riish, ki wetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosi balak kash shkilko, ri eare, kosi balak kikikotemal, katekut, ri eare, che siblak eme baib, siblak ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik, che ri eare, shikiya o ri kekowin che uya ik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuwach ri kekowin che uya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siblak, shikik omik chkech, arich ketopanik pari patanahik. Ri sipanik, che hunutzil chkech ri etioshlak takwinak. Eare nim china chuwach ri qeyebal. Ri eare, shikihach kib, nabech rech ri hawshel. Epa ukab, chqech ri uch, rumal che kheri ri urayebal ri Dios. Shakhekuri, shakhtach rech ri tito, arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Khechas shuban chishol pari umahibal uluk. Katekuri, kheri che ri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari loko qebal kush cheshka qashik chiwech. Shukuhe, utlak chib naba kamikri aritak chikimol ripwak. Weri manjun taqanik tachiwech. Shuwiare kwaak chanimri riutzil chikechri enik achik eare kwaak kinwilo wikasihri loko qebali kush. Riishi wetam riusipanik ri qahaw Jesucristo. Riare chik inom. Rech toko bisbal iwech riish. Shume bari isahrib, arech riish kishq inomarik ruk, che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak riish, manshuitak che ishnabe chubanik e che umolik ripwak. Shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik. Kamik ri, qas utz ubanik chibnaba. Arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik qas xeba che elok hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik'i pari radima riwinak. Kik'am ri rixastak koruk kuk'amulok. Eman ktat ri chrech ri man loktak kuyao. Man utzta ri che enik ahwinak chik koru nohil xastak kech. Atekuri riish mankotchi ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwech riish. Chiutoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri pahunk ih chiaponok. Riuk ushal rihastak kech ri eare. Kishuto chiulok riish pari irahaushik. Ishal kuheri pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Rehas kubihritz ibatalik.
2: Rehunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erehunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
1: Sibalak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranima ritito, rehunim lak tokopisbal iwach ri ish. Shuk amukab rishkta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, Riuh shqatakubi rikhun achalashik chenim kiltakwi parnoher rikomontiosh rumal ri utzlaqtzik. Eman shuita were, shani shukuhe eare rikomontaktiosh shesikin chrech riare, arech kokik kachil, parikabe pawekhun sipanik ri. Hawiri kukpatanikik wi riuh, arech nimlahuk ikhil riakhawshel eche shki ulok parikanima. Shakhik uri riuh, Man kakataq che kuhyok ik rumalwe nimalak puak ri che koch qiq kakachakhiq ri uq. Rumal rech, che ri uq kakak ri utzil chuwaj ri dios e shokuhe chikiwaj ri winaq. Kuk ri e are, shokuhe ri uq kakataq ubi ri khun kachalal. Ri are, che kitaq mul e pari upantakhik qilom chik che ri are qastiq uya om ri ranima. E uchanim ri, Kasruk ronohel ranima krah ktopanik, rumal che sibalak ukubam ukush chiwik riish. Ritito, riare wachil riin, e wakchak chishol riish. Rienik achik, eare ri eachalashik che etakomubik chikech riekomontiosh. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach riekomontiosh, ri utzalak lokok ebalikush, Echi hikomahba, chikiwach, ronohel riutzil, shinzihok chiwech riish.
4: Segunda de Corintios, capítulo 9.
1: Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietiosh lagtakwinak, man rahawshiktah, kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri each Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya shashuna birri kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaske intakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, Yarech pas kisukuba apang iwip, rehas kimbih chiwech. Wene kebe riyeak Macedonia uk riin, ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri,
4: שחיקורי ריני מלך קקיך איגומל איש, כקשתך בריא, פחון נימלך קקישבל, אשוכוכי נימלך איקישבל נקורי ראיש. שחיקורי ריאין שינצ'ומך, שרחאושיק כנבחי קוביק, ראי אשלשיק בריא איתי נימית. הרצ'קי כי נביסך וסוכומשי כפונק, ריני מלך איסיפניק חצ'רי איבי מולוק. הרצ' קסחון אוצלך סיפניק, כי סוכומך בנק, אמן חטרי חצ'חון שויה לך סיפניק. צ'ישצ'ומן פווי ורי, ריחון שקטיקוניחיק רוק שויאל, שוכוחי רוק שויאל רי, קויק נרי אוואץ'. ריחון שנימלך קטיקוניחיק, רוק נמלך רי, קויק נרי אוואץ'. רונוכל וינק צ'ויה ברי חסטק, צ'שוצ'ומח פרי רנימה. מויאבה פרי אוקאיך, אונצ'שא צ'יחיכם צ'רצ', רומל רצ' שרידיוס, קולוקוק איכרי ריארי, צ'קויארי חסטק רוק קיקוטמל. רדיוס, כאוסי בלך וצ'וקאב, ארץ' קויה צ'יוויץ', סיבלך קיטק סיפניק. ארץ' רונוכל מול, ראיש, קורי רחאושיק צ'יוויץ', אקטוטכנה וצ'קטק רי, ארץ' ראיש קישקוויניק, כיוון ריוציל, חריחס צ'יבטליק.
2: נוחינה קוקאב צ'רש רישוציפך, סיבלך שוייץ' קשרי מבייב, ריוסוקיל חונליק כנחינק כנוך.
4: ריארי, שסיבלך קויה, ריחה, שצ'רי אחתיקונל, אקויה ריאווה כותיחו, שוקוחה, קויה נרי, סיבלך ריחה, צ'יוויץ' ריאיש, אקופוקי סך נרי, ריוויץ', אקוקי סך נרי, ריוויץ' ריסוק עלך איסיפניק. אישק אינומרי פר נוחל חסטק, כשקווי נרי, צ'קיה רנוחל וויץ' סיפניק, אוורי קובן נרי, צ'קייץ' ריאוך, שסיבלך כוחמלטיושין צ'וויץ' ריאיוס. רומל רג' שריו צ'ק וסיפניק רי, מנשו איתך קצ'קון, צ'קייץ' רי אתיו שלך תקווינק, שאני שוקוכי איכון קייבל, רג' מלטיושיניק צ'רץ' ריאיוס. רוק ואיכון פתנחי קרי, קוק ותמיסך צ'וויץ' איש, אישחצ'ין רי איש, כמלטיושין רי, צ'רץ' ריאיוס, רומל רג' שרי איש, כשנימן צ'וויץ', ראו בישיק ריאוץ לחוציך רי קריסטו. אירומל ריני מלך רי כוחיווי, קוק ריאי הרי, אקוק שיני מלך כונוכל. קטגורי, רוק רי קיצ'אווים, רוק רי דיוס, ביווי רי איש, קוקות רי לוקוק אבל גיקוש, כי יאום צ'יוויץ' רי איש. רומל רי סיפנק, שוק איכך רי דיוס, ביווי רי איש. מלטיוש בצ'רץ' רי דיוס, רומל ריני מלך תק וסיפנק. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol riish. Riin che sibalak shintignu chukab iguk. Aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Matbarra khawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. חריחס רי קינצ'ומח רי אין, קוק איכוכון שקיצ'ומח, שערי אוך נימנל צ'רץ' רי בקילל. קסטיך נקעות, שרי אוך כאסליק פרי בקיל. קטגורי רי אוך, פנקוק צ'וכין תח, שירומל רי בקילל. מנחת הרי, רי חתך קצ'וקבל פרי צ'וך, מנקות פרי בקילל. שניקו פתנחיק צ'רץ' רי דיוס, אק קוויניק קוויליך ריקו לך תקחה רצ' צ'פוך. ריאוך קוויליך ריציך שמן עוצתך. רונוכל נימל צ'וקאב שקוקוללן שרי רטמבל רידיוס. אירונוכל צ'ומניק קוקיסך פה קקאב ארץ' קקקמוביק פרי נימנק צ'וואץ' רי קריסטו. ריאוך קסוק וממקיב שאוקחיסה שקוואץ' רונוכל רימן כנימנתך. ארי תקצ'י שעוץ ראי נימנק ראיש. עוץ ריליק, וניק אושק צ'יבנה באוורי, וכאוכון כוצ'ומח שריארי רצ' רי קריסטו. כס עוץ וצ'ומניק בא, צ'ובנה בא, פרצ' וי ורי, וריארי רצ' רי קריסטו, שוכוכי ריאוך, וכרצ' רי קריסטו. קטגורי, קנה בא, ראים סיבלך עוץ וצי חושק כבן פווי ריוק איכיל, ריקקווינם ששויאר יחאושל צ'קייץ' ארץ' כקייק איגוואץ' ראיש emanshat rumal arech kakakis tzihpiwi. Re'in mankot kinkishri. Re'in mankinguaktak kishinshi'i rumal takwehnubuh kintzibak chiwech. Kibishnak ut. Rihetak wuh kitzibashik sibalak eshk takik esibalak ouchuqa. Katekuri. Riubantahik riubakil aritak chi kowaral shas tukarwi riutzih shas itzelu bantahik. Chuchomahba parechwi rihunwinakri. Riuh ukheri ruk riqatzih aritak chi katzibah rihetak kawuh. Aritak chi nah ukkowi. Shukuhi ukheri we ukkonakah. Ishas ukhewi pariqabantahik. Kastzih nakut. Riuh mang niman tachqech. O mang kahuna matisah takib kuk enik ahwinak cheshas takechwi eare utstak utsihoshik kip kikibano. Re eare kiketah kip ruk ri kichomanik. Eare ek kihuna matisah ak an kip shas kuk wi eare. Re eare shas mank ot kino. Katekuri. Riuh mang kakak ot tri hun nimalah kak ih. Shaniare ketah kibri ruk rihun et abal shuyari dios chkech. Che shuya chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech che mankakayat uwi che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish ri uh kasih shuhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Kristo. Ri uh mangnim takak ih kakakutu rumal kichak enik achik chikibano. Shaniare kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish kik ichna riqaqqil ukh khachari khun qetaj qabih kanaq chishqik umu bikri utslaqtsih chinaqchina chrechri itinimit ish emank qaqtaq kukhchakun pa khun qolbal hawi chakuninaq chik khun chik emank qaqtaq chik o qaqqil pa khun chak chik chisukumata khinaq chi rumal khun chik ri khun cheni malakhuq ikh kukutu chukutu bari ni malakhuq ikhil pari khawshel mang utstari ri khun cheni malakhuq ikh kukutu chibil rib shani are ni malakhuq ikhri ri khun che are ri khawshel kukutu ni malakhuq ikh.
1: Segunda de Corintios capítulo 11. Kuagne che wetari ish kishkowin che uchikhik khubik che inhungwinak che k'esh nuch abeshik. Katekuri ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri. Hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in shibman hunch abali chiwech. Shuwi rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukala qapohali chuwach ri Kristo. Katekuri kin shibih wib. Che hachari eva. Chiri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shukuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslaktsikchik, chek eshtal chuwach ri shkamtak igumal. Qasihna kut che shak khaeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimanak tak e apostol ri. Weri inman qast kel rinutzih. Kone nimanak tak nunokhib al. Chikiwach konokhel e paronokhel khasuwach, ri uh qak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, are tak chishinya ubishik chiwech ri utzlak utzih ri dios, eman kot khun pok shinta chiwech, Esho kuhe shin qasakwib arech ri ish ni malak iq ih shin yao. Ri in, shin khol ri khastak kech enik ah chik komon tiyosh. Aretak chi ri in shin kam kep o shib pwak che kech e are arech kishin patanik ri ish. E aretak chi ri in ko pari itinimit e ri in konu rakhawshik ri in shin wilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shin bano. E are neri Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yo'ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hunwinak, e shas man kinguachta wi weri. Weri,
4: chas rumal risakala hutsih ri Cristo chik uuk ri in. Wenuk ehil ri mang tok isht wa chwech pari tinimita kaya. Has che, la sha rumal che mang kishin lo okta ri in, Dios wa retam wari. Eri hastak che kimbano, chikin takeh na upanikwa, arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitsukuh eche arek kah, kehunamtah kuk ri uh, ruk ri kinimarisah kik ir. Rumal kech, wawe winakri, e hostak e apostol, e aksub neltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rech ri Cristo. Eweri, mangsachib al kushtah, utsnakut, ri Satanás, shukbuhe kukohrib heri hachahun utslah angel rech sakil. Chahekuri, mangsachib al kushtri, cheri e ahpataninelab, chrech are, chekikikoh kip hacha e ahpataninelab rech ri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomah bacheri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikmaba uqab, chi ingheri, rahawshik che shokuheri in kuya o, kimbihubik rinuk ehil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbih tcheri, hacha krah riahawshel. Shane kimbih nawa, ingheri hacha inhun chukwinak. Eshahekuri, kinhikibanukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk ehil. Ekina kutri, kikiyari nimalah kikikihil rumal rikibakil. Shokuheri in kinyanawa, nimalah nuk ehil. Ri ish siblah kiwah keikiyori ech uhtakwinak. Ri ish chek osiblah inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishelak ashik, chek itzela chiwach, chek ish chay cho ipalah. Ri in kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Kategori, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shokuheri in, ina hebreo. Che ea israelita. Shokuheri in, ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshilwa, ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzab ishpa che, in nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nimchna chikiwach shumal che nakah inuk owinak chuwach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi, humul in kakom chech tak abah. Osh mul hutu binak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkanah hun ik ruk hunakab pari upanikahal ripolo. Ilah tak binem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judiyo tak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chik ishol ri ehos tak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mang kok tinuwara, ching numik ish chakih nuchi, itak qiq shing mewahik shing ashik teu e shing ashik insanalik kategori mankinchatak rikin choman puwi ronohel qiq rikin mayo pakiwi konohel riekomon tios wek ohun ktukarik laman shukuhetak kin tukar riin wek ohun ktsakik laman kin porok tewip riin we rakhawshik cheriin kin kut nuk ikhil kin kut bari nuk ikhil bari nutukaril. Riu Dios, eriu tatxel rikahaushel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in, mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riu katbaltzih riahawinel aretas, shukoh chahinel arech kikichihri kitinimitri eak Damasco, arechkin kichapori in katekuri pajun guantana e pajun chakach shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit shahekuri shintotak pakikap.
1: Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheri in king utnuk ihil kneba weriman kot hun utskuk maulok kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanon paria haushel erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chununwach ri ingwetam wach hunachi pari Cristo chikahlaho hunap kamikri chipari ubakil oman pa ubakil tak manwetam tak areri Dios retan waweri weachiri shkamubik shaspa uroshka katekuri wetam che weachiri paubakil oman paubakil tak areri Dios retan waweri wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak chik astahinak chikiwach katekuri shutani malak taktsik che mangyatalt chrech hunachik ubi wetzikri kink utnawa ri uk ihil we hunachiri katekut riin shui kinkohnawa rinimlak nuk ihil puwi rinutukaril. Katekuri, weriin kingwa kinkut rinimlak nuk ihil. Mang inhunchuk lakwinak bari, kas kinyaba ubishik ri risakalaktsih. Katekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kinshibihwip. Wenek ohung winak che sibalak uts china kuchomak panuwi, chuwach rikrilo on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arechmang kukit nimalak nuk ihil, ruktak ri utzalaktak hastak, chesh alakisash chunuwach. Riin, shokisash hun kesh parinubakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin, mang kukit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, riare shubih chuech kupan la rinu sipanik nuya om chawech rumal rech chiri uchuk apri Dios kukut rip apari tukaril shahekuri ruk rono helgua nima riin kinkut nawa rinu kihil parinu tukaril arech kihekhi wuk riin ri uchuk apri Cristo rumal kuwa riin siblak utski na o inko patak rinu tukaril patak rinu yok ik patak rik esh patakri okatanik e patakri pisok eh rumal rech che ink opari utok opri Cristo rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri ink ori nuchukab shaherik ut chini wilaba ri in inhun chukwinak ishish banou chwech che in chukwinak rahawshik nak ut weta shini wakshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik esh. Shukuhe shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khas ri man shiat chiwech ish chishia chikech ri enikak tak komontioshchek. Shuine, cheri in manshintat no rahil chiwech, chisachabawe ni malak numakre. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumakwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot no rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwak uwachri ipwak. Shani are kinwak iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap. Che e are kia ouri puk chikechri enantat. Shane are ri enantat kia ou chikechri ea galab. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kin janari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manget kuri rinu lukok eshik ri in. Katekuri, kastik nakut riin kinko winik himbih che riin mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalak riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk
4: eruk are shintak chiubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, la man shukbet pasha hunam lak ushlabal, la man hunam tuubanik shkuban rikastak, oherchik, riish siblak kichomah, chiri uk are kakak katoki chiwach. Katekuri, riuk kakabi hueri.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: El güeri